0: Pum Pum Girl.
1: Slušaš kanal 77 na posledniot den od septembri i na poslednata sreda od septembri.
2: Rabotno vreme so Jelena.
1: Nad 7000 žrtvi, nad 7000 prikazni, što ne smeja da ostanat samo brojka. Za jedna godina semejnato nasilstvo stavilo posljedice vrs i ljadnici život i semestva. Što ni kažuvat ovije brojki? I koliko je serioza na vistina problemat? V11 Zlatica gi otvara detaljite za ova, no i za drugite vesti.